0: でした。
1: アンコ、今日の君はいつもと全然違う。綺麗だ。
0: 宮田様との結婚式に憧れてました。白無垢ではないが、郷に行っては郷に従いましょう。今夜はあなたのものになります。
1: アンコ、この日をずっと待っていたよ。わかるか、ここ最近は悩んでいた。でも君を思うと気持ちが穏やかになる。本当に君と

0: 往前跑，记住了，千万别停下来。
1: 快快快！
0: 记住了，别停下来啊！
2: 下个
3: 腿。报告天军，屋里一个人都没有。
1: 是。
3: 赶紧跟抗战要走，能跑刚撤离不久。
4: 看来他们应该已经得到了这个消息。
5: 纳米托格里，来自米托里的。
6: そのまま次の村だ。
7: 宮田少佐、我らも部隊を出して捜査に参加しますか。
6: いや、戦力を分散させることになる。リチャージワンに向かう。
8: 下一村子，
9: 就是俺们和这里，下来，抓紧时间吧，
1: 快！

0: りします。この上にはもう道がありません。この道は元に戻る道です。
1: 八路は二つに分かれていったか。我らの注意を引いてかくれんぼをしている。どうやら老人子供民衆たちを移動させたいような。この道戻るぞ。奴らと勝ち合えるはずだ。
2: 弟兄们，一定要找到大路。
3: 给我点放空！

0: それ。どうぞ。張さんの情報はどうだ。
1: 良くないです。正直に言え、非常に良くない。毒の蔓延が早い。しかも体に入る時間も長い。すでに身体機能に障害を与えた。上国の医生たちはただ彼の体を調理してる、うん、治療の根本を見つかれない。上国のことわざのように治病不治病。
0: あなたもそう思うか。あなたの医術で見ると張さんは本当に救えないのか。
1: 俺は張さんに調理を崩れを与えた。保証できるのは死ぬ時苦しくない。正直に言え、張さんの所得書を深付きで俺は全力出してもどうにもならないのだ。
0: あなたの言うように張さんは所詮助かるまい。
1: 案外神経創炎の専門家よりすごい医者、いや医学の向上が聞いてもらわないと、じゃないと張さんは救えないです。
0: お疲れ。
1: はい、
0: 下がりなさい。

0: 寺島さん、お疲れ。なぜここに？
1: 早川隊長、私は張さんのことで来た。
0: ああ。
1: 張さんは猛毒に控え、周りの医者はどうしようもないのだ。ご存知と思いますので。
0: この件は知ってる。心境本部に申し上げだ。最高の医者を要請した。彼に全面的な検査を受ける。
1: 拝見した医者は分かる。だが彼は外科の医者だ。上玉を取ることなどまだ大丈夫ですか。だが中毒みたいな病床にやつは危険ないだ。
0: 目の前の職では彼は一番ふさわしいのだ。
1: 晴川隊長、天津神話病院の三船教授、あんたの知り合いではないか。彼はこの方面の専門家。なぜ彼は中産病気の検査を吸わない。あんたは彼に疑っていることを知ってる。だがあんたにいたはずだ。彼は若く苦労会の画作の相手だ。我が輸出物質の一番大事な相手でもあり、我が国領会、彼を必要だ。
0: よし、すぐ三船軍に連絡する。
1: もういい。この件はすでに新王に報告しました。新王がすぐに調査のためで三船教授を派遣した。あなたの責任は三船教授をすぐに長家に送って調査の治療に入る。いたことを覚えろ。彼が我らに必要だ。
0: はい、ご安心を。
2: 这个兔崽子，他要敢动我们当家的，老子一枪崩了他，平了他的嘎子山。
3: 哎，行了，你先别急，行吧？
4: 我正正经经看了，那小嘎子山上那可是一绺子人，就你们老狼爷那些人，你平了谁呀？你平？
2: 老子一个人就顶十个，什么意思啊？你们俩不跟着我去啊？你们俩不是人啊？
5: 还有我呢。
2: 哎，行，
6: 能不能先不吵吵了啊？冷静，咱们再合计合计不行吗？
2: 合计什么呀？再合计黄花菜就凉了，再合计我们当家的没了。
6: 照你的意思，我们现在带人上山跟人打架去？你也不想想咱们多少人呢？咱有多少胜算？
2: 没胜算也得去啊，得救人呢。
4: 你救谁啊？
2: 救我们当家的呀。救谁啊？
4: 你别老张嘴当家的闭嘴当家的啊。你们当家的现在就是我们少奶奶。
6: 也是我们少奶奶。
2: 不是，那你们动换呀？你们怎么不动换呀？
4: 我们也想动吗？不是。
7: 少爷，
8: 你怎么出去？
9: 哎呦天，
8: 这么冷。